moja Tunduru Chaleta, endelea kubarikiwa. Anasema huyu yeye Bwana Yesu asifiwe, yeye ni James Nyahigi Walagana, kisha kubarikiwa sana neno la matumaini Mungu. Yeye ni James Nyahigi Walagana, kisha kubarikiwa sana neno la matumaini Mungu. Abariki utangazaji wetu hapo redioni.